0: Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda.
1: RMF Hip Hop. Najlepsze bity na rmfon.pl. RMF Hip Hop.